ezala ndenge wana na bomoya moko moko ya peuple na yo. Nzambe tozo kobuka nyonso oyo monguna telemiseki peuple na yo. Nzambe tozo ko, na ngonga oyo ko renverse nyonso ya kindoki. Ezala na ba famille na biso, na ba eglise oyo tokendeke, na ba voisin, na kombo na Yesu. Ba parole mabe nyonso oyo bato babimisa contre peuple na yo. Ezonge la bango moko na kombo na Yesu. Nzambe tokumisi yo, toteki butu na biso na maboko na yo, kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala, kelasi, bacha nyonso ba deplacement na maboko na yo. Yo lobi tango oya yo akolala pongine ekozala kitoko, ekozala na bandoto kobanga te, esala mabongo mpo na moko moko na peuple na yo ezokolanda ngai. Yo lobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango, esala mabongo mpo na moko moko ya peuple na yo ezokolanda ngai. Na maboko no Nzambe totiki RDC, tombola na mboka na biso Congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekende na biso, longola oyo nyonso ya miyibi, oyo nyonso ya mabe, oyo nyonso bazoteka mboka, longola bango na tete ya mboka, longola bango bisiki oyo bafandi. Totiki arme na biso na maboko na yo, totiki bato nyonso baza kobundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe yo beta ba pasteur nyonso ya miyibi, bato oyo nyonso bazosakana na kombo na yo Nzambe, mpo yo olobi oyo kozwa kombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te. Totiki bafamile na biso na maboko na yo, yo ozala pole limiere na bafamile na biso. Nzambe batela moko moko na biso, pambola moko moko entre biso na kombo kitoko ya Yesu Masiya tobonde libongo, amen. Bandeko, Nzambe a pambola biso nyonso, journée butu kitoko na bino, tokutani prochainement mpo na ngonga oyo ya prière, na kosala vraiment effort mpo na kozala présent. Nzambe a pambola biso.

0: pe basala kabongo. Soki bosala kamala mubino na bino. Pona nini bokoze ya lifuta? Papa kanu pe basala kabongo.
1: Asimbi ndenge nini?
2: Alobeni nini?
3: Asepelite.
0: Te. Bolinga banguna na bino. Bosala bango malamu. Boka bate pona litomba. Bongo boko zwa lifuta monene. Pe boko koma bana nzambe. Oye azali malamu epa ya batu nyoso. Botonda na bolamu. Ndenge nzamba tonda na boboto.
4: Yesu bikisa biso.
0: Bosambisa te po bosambisa mate. Bokatela etumbu te. Pe bako katela bino te. Bolimbisaka. Bako limbisa pe bino.
5: Yesu, lakisa biso nzela.
0: Bopesa, pe bokozwa. Bako pesa bino se ndenge bopesa kabaninga. Mokufi miso akoiko tambusa mosusu. Te, bako kweya baso na libulo. Pona nini omoni lititi na liso ya moninga na yoka sinzete na liso na yote?
4: Motei kamba biso.
5: Tosengeli na yo kolo.
6: Esengo na mama oya bota kipe ya melisa kiyo.
0: Esengo na baiba yo kaka peba tosaka lilo bananzambe.
7: Na lingina solola na ye.
2: Okanisi ako iko zalo. Masia.
8: Simoni mofalisai ya bengisi Yesu nandako na ye, Yesu akei epai na ye mpe bali aki elongo.
9: Bana bobi malibanda, boyoki ngai, bokende, ah bana oyo mutumisi mingi.
10: Aiko sala nini?
4: Na evite?

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Tramoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe la kisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma ezali iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate. To kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa po ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino. Oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei, mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: Yesu na ba yekoli bake na Betesaida. Bato mingi balanda kiye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bile.
4: Guitare.